sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke peče.

13:33, još jedno upozorenje za ovaj vikend, pazi što piješ, veži se i smanji gas, jer pojačan nadzor prometa i ovog vikenda. Mi idemo dalje samo uz dobru glazbu.

Tako kažeš, ovo je Antonella Doho, idemo dalje u Zmiju, nova stvar negdje u ravnici 90. One of Us i s tobom pristajem na sve, 15 sati, dobar dan, dobrodošli. Družimo se danas do 19, Nina je s tobom, ne samo danas, već i sutra ujutro. Danas nas čeka dosta toga, napravit ćemo kratki rezime sinoćnje utakmice, najaviti dosta koncertnih događanja za vikend, malo najaviti kako nas prognoza očekuje, imamo dosta toga, idemo po redu, tako je nekako najbolje. Ovo je Mija, uživaj.

Hot Love Is smo slušali u 16.01. Evo oglasa odmah za početak sata. Tražimo berače borovnice na lokaciji Radovanci. Informacije su na 091 440 0559. Mogućnost samo berbe borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. Kasnije ćemo još ponoviti pa si pišite broj, a idemo dalje uz Čuvam njen dom, ovaj Nina Badrić, Tina Turner, Nakon toga i Bježi od mene, Vesna Pisarović i Giuliano.

Attention. Pa evo malo pažnje pozornosti za Pleternicu. Ovog vikenda će dočekati brojne motocikliste, ljubitelje rock glazbe. Na redu su nam 15. moto susreti koje organizira Motoklub Puls. Okupljanje će biti danas u poslijepodnevnim satima. Od 20 sati je koncert Puls rock benda, a kao gost večeri stiže nam i Crvena jabuka. Toga sutra od 17 je defile ulicama Pleternice Stunt Show, od 19 su nam moto igre, koncertni program Divlje u srcu i pop zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve, pa dođite u Pleternicu. Idemo dalje, ovo nam je Crvena jabuka.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Špork i Stari Grad, Belfast svuda cvira. Mi smo evo u predzadnjem satu i to na sredini taman. Špork i Stari Grad. Evo mogućnosti berbe borovnica, cijena 4 eura kilogram, traže se berači borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije su na 091-44-00-559. Kontaktiraj za više i zajavi se. A mi idemo dalje uz Alexa Warrena, nakon toga previše pričaš i jedan dobar stari Despacito nakon dugo vremena nam ide i to. Pa uživajte dalje, ovo nam je Alex, 17.34 su minute.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni vrahi.